0: καταλαβαίνω δεν είναι τι άνατη.
1: Και ο Βανταρίνη, δεν είχα πάει σε έργο και έργο, εγώ ανέφερα και να λέω, βάλω θα πάρει τι άβα, μία, μπακή βαβά λέει τι άβα, αχ, και έργο και άβα, μα με έγινε να βάξει βάξα, τι, τι, κάνει τι άβα, τι να τι μόλι μου, τι, ούτι που ήλει, με τι λίγο να χαλάνει, σε τρέξε ένα σαβουτά, ούτε κάμω εγώ να είμαι σαν ο Ρουαρουάρ. Mamedi ere re tle reporte la ha ke nyane fela he re tle re suthele fela go hile ba ga ba tlo ba la ditwa tsa senyesimane re tle re tswela pele ka mogao ho mo
2: ile bolal ya ola ka para ke ke ka mo ba ba u tsitsa democracy they are only 2% bo bolo ba lona ni an democracy ha le se ba out to tsitsa ka da ka tshaba go di bomwa se tsha ke ka mo no botsa ke ka ona na ha ina ena le mantlo ya manga na ka ntse ke tsitsa le ya go sa bona ha le mo ya ha ne mo re mo no go se go tsuna go le le tsuna a enda de faile ke a se ba ke tsaya le go bona ke tsho falla le go bona so bad go le o tsheta go eta go a wa le se ke bona le ba ka lona le no ba le tsara a tsitsa go
3: Ibu apa nanti cara awak? Orang saya baca, jadi kita boleh dapat undang dia. Orang jumpa nanti dengan apa tua? Jadi cara mana undang dia? Najer lalu ijeri, najer jumpa ijeri lah. Dari mana cara awak? Dari mana itu? Jadi awak yang berdiri, awak yang berdiri. Jumpa ijeri dalam apa? Ijeri jadi lawan berdiri. Orang terasa macam mana?